Saya Anci Larici dan Lakbang Tulip Bilangnya Riki. Programa 4 RRI Makassar 92,9 FM. Jangan lupa di lestarikan budaya.

neri merimba ya nak anak tahu pemono simpung pak si pak main nak anak tahu ni saya tahu garin tak ruhung nak anak tahu sari lagu-lagu percintaan.

muslimin dan muslim. Ketahuilah, Anas bin Malik pernah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.